Svitu Kuprenov grob Morisa Ravela izveo je Bostonski simfonijski orkestar pod upravom Seiji Ozave. Sledi još jedna Ravelova kompozicija, sonata za violinu i klavir u G-duru broj 2. Sviraju Juri Revič i Pjotr Koščik.

0: Gotovo, svadba i pringija puca i puca sve. Otidevno na svet.
1: Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.